Chocho mucho blessed na kapa high life ya si ubikuni na kuma FM ubikuni ya high life bread papa si na kufunza na na na kwenye ni moka unahumpa ni diama na kum na doye inshira tuye tiasi unamdebo jemu na kwenye madabu kwa mama wenye kwenye mchezo wa mbono.